Machete. Oh, lekina nga ana claim vula. Na busani titi longo te, mwana 4 saisons. Titi longo.